0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Right to right,
1: baby. Tú me partiste el corazón.
2: Maluma, baby.
1: Pero, mi amor, no hay problema.